Well, we think the hymn of the faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

Open another one.

Oh!

0: har dere savnet oss?
1: Ja, hey. Ja, det savner dere masse.
0: Hei, vi tilbake. Det siste sending for dette semesteret. Mitt navn Sivert Føttum. Jeg har endelig sommerferie, så jeg veldig blid. Og i studiet i dag har jeg meg med...
1: Hedvig.
0: Hedvig og...
1: Marie.
0: Og special guest...
1: og...
2: Simen.
0: Simen.
1: Selveste, yes. Simen.
2: Return of the trekspill.
0: Ja. Nå er det så lenge siden vi har hatt sending at det har kommet ganske mye ny musikk som vi skal snakke om. Og så har både jeg og Simen skrevet en bachelor... I mellomtiden, skal jeg si.
2: Hver vår bachelor.
0: Hver vår bachelor om folkemusikk. Så det skal vi også prate litt om. Jeg tror egentlig vi bare kan hoppe rett inn i første låt, som jeg skrev om på min bachelor. Kan du snakke litt mer om tingene rundt det etterpå. Men første ut er altså Pulse etter Peder Nyhus, spilt av Jens Nyplass.

0: Åh, hjelpes meg. Jeg fikk litt høy puls jeg nå.
1: Ja, det her var altså Puls etter Peder Nyhus, spilt av Jens Nyplass. Peder Nyhus var jo da far til Sven Nyhus, og han har vært en veldig viktig figur når det gjelder videreføringen og innsamlingen av, og nedskrivingen av innspillingen av slottet rundt Røros, som det versen min handler om da, var fele tradisjon rundt særlig Glåmos, men altså bare altså Røros-traktene. Og, og i Ottadalen da, for jeg mener, må ha noe sammenlignende. Den her, ja, og det som jeg har på en måte funnet ut da, om Røros, er at det blant annet er veldig hyppig bruk av dobbelt grep og sånne ting. Så når jeg hører på en Røros-puls, så kan jeg egentlig føle på litt vansker med opp, med liksom føle hva hvor slaget er. Fordi det bare så mye, det så mye rundt omkring på spillebrettet, skulle jeg si. Så da det hjelper med å trampe og bruke, gjerne bruke bassstrenger, som man gjør på det her. Ja, nei, men jeg liker den her da. Den går på, for dem som husker når vi hadde sendinger og snakket om forskjellige felestille, det er ganske lenge siden nå, men felestille er jo hvordan man stemmer fela. Og den her går på nedsamt bass, som egentlig vil si det man vil kalle vanlig i hermetegn, vanlig stemming på fiolin, i klassisk sammenheng i hvert fall. Men grunnen til at de sier vanlig hermetegn er fordi nedsamt bass er egentlig ikke den mest vanlige Røros i det hele tatt. Det er over halvparten til å slått inn i Røros går på noe som heter oppstemt bass, hvor du rett og slett bare stemmer bassstrengen en tone opp. Ja, hva skal jeg si mer å si om det? Altså. Selv så sier Jens Nyplass da, som spiller inn, at den er litt mørk i starten, som jeg ikke helt forstår. Det forvirrer meg litt, fordi ikke for en mørk, den går ikke i mål, den er helt ren dur. Men jeg tror jeg tenker litt bare på at selve klangen av musikken er mørk, bare i leie. Jeg mener ikke å gjøre det her til en konferanse, altså, men...
2: men det er veldig spennende å høre på.
3: Ja, veldig. Mm-hmm.
2: Hva ville du sagt er din favorittpuls, Sivert? Som i... hva er din favoritt Røros-puls?
1: Oi.
2: Everybody wants to know.
1: Jeg er veldig glad i Kokk Sofia, da.
2: Ja.
1: Både,
4: den er fin, ja.
1: Både på solo, fele og i større sammenheng.
2: Mm.
1: Den er veldig fin. En av det, det er så mange. Det er litt vanskelig å si. Det er en som jeg skal høre senere, som jeg er ganske glad i, da. Som heter Kømmel for Kongsvinger. Jeg liker en særlig godt når det er Glåmos spillemannslag som spiller, i alle fall. Og det kan gjøre at vi får høre, da. Senere.
4: Ja.
1: Ja. Men, som sagt, så skal jeg også snakke om... ja, det er så mange ting jeg skulle ha gått inn i. Jeg skulle ha snakket om Sulesgubben og Ola, klemmet Ola og alt mulig sånt, men jeg tror ikke mer tid til alt det der. Annet enn at det var, det sies at Sulesgubben, som liksom hele den her tradisjonen kan trekkes tilbake til, han var kunstnerisk, veldig kunstnerisk, så folk tok seg tid til å faktisk lytte på musikken før de begynte å danse. Som sikkert var litt sjeldent da, når du var sånn passe brisen på kvelden, og alt du hadde gjort hele uka var jobbe ned i gruve, så ville du kanskje danse litt, men ja. Og så var han litt vild da, og tolk det som du ville, var litt vildskap i musikken. Mer enn det, jo, Ottadalen har jeg også snakket om, og der er det andre spillemenn som stiller seg ut. Blant annet er en veldig kjent Fjell Jakob, som har en helt annen, en annen stor historie rundt seg, skulle jeg si. Men det jeg har valgt å analysere derifra, da, er en som heter for Søljekull Jakob. Her er en spill til Hans Brimi. Jeg tror det her er et opp... Jeg ville ha en til Hans Brimi, for det er han jeg snakker om i teksten. Men han er ikke, det ligger ikke noe liksom, ute innspillingen av han. Men... Her altså Hans Brimi. Han spiller veldig, jeg vil si veldig rent, og det på en måte hans egen personlige stil, har jeg skjønt det som. Men det har også på en måte blitt en litt mer generell stil for Ottadalen etter henne, på en måte, har jeg skjønt det som. Og interessant også, så har Hans Brimi blitt kreditert som en stor del av grunnen til at flatfjellet vidt akseptert i Hardingfele distrikt. Før så var det visst ganske fientlige forhold, men ikke lenger nå. Så det interessant. Jeg tror vi bare skal sette den på før jeg prater oss til døde. En interessant ting. Den her noteeksempelet som jeg bruker i bacheloren min, så jeg går den her også på nesent bass, men her spiller han på oppstemt tersj, eller det kanskje de kaller helgråing, tror jeg. I området der, men på rørelseområdet så vil man kalle det oppstemt tersj. Så tror jeg vi kan spille det.

0: Ja, det prøvde jeg med på et kult lite grep i fadingen mellom jingle og låt, men så hvis jeg da merket til at det var litt surt der, så var det bare jeg som kødda litt.
1: Tulla litt.
0: Ja, greit. Hva skal man si mer om det da? Hans Brimi spilte veldig clean, men jeg hørte på opptak til Erling Kjøk, som også fra Garmo i Jotadalen, at han bruker veldig mye borduntoner, spiller veldig mye på andre strenger, bare åpent mens han spiller melodi. Mm. Så det er jo alltid en balanse mellom hvor mye personlig stil, hvor mye faktisk bare tradisjon, og hvor mye er det utvikling av tradisjon på en måte. For det, som sagt, det er jo flere som har tatt på en måte litt etter Hans Brims stil i ettertid, og da har det på en måte blitt en del av tradisjonen på et vis da.
2: Det kan jo også være verdt å nevne at det her er en springleik og ikke en pols.
0: Ja, det er en springleik.
2: Og altså, man kan jo tenke sånn, oi, men hva er forskjellen? Ja, nei, si det. Det er vel, altså det finnes mange søsterslåter for eksempel, som det er typ samme polsen, bare at på Røros heter den pols, og nedover Gudbrandsdalen heter den springleik.
0: Ja.
2: Så det er jo, ja, mest konvensjoner rundt det å spille. Liksom, og hva du kaller dem.
0: Mm.
2: Ja.
0: Det er noe som jeg leste i en bok når jeg skulle skrive bachelorne, som jeg tror ville kanskje irritert ganske mange. En plass hvor det står at alle her navnene springleik, springdans, springar, pols, rørespols, alt det der. Essensielt, det er ikke egentlig et spørsmål om altså, det å kalle noen springer eller en springleik kontra en pols har ikke så mye med stilen på musikken eller dansen å gjøre, som det har å gjøre med bare språket der du er.
2: Mm. Og selvsagt, det vil være små dialektsforskjeller i måten man organiserer buestrøk og, ja, og betoningsmønster. Men i bunn og grunn er det er stiler som slekter veldig på hverandre, og det er mest sannsynlig bare regionale utviklinger ta samme stil.
0: Ja. Så det er noe å tygge på, som jeg ikke tenkte noe på før. Men mens jeg drev og skrev bachelor, så oppdaget jeg også noen greier, for jeg har hørt veldig mye på Sven Nyhus sine innspillinger til alle deres slåttegn som han har gjort nedtegninger til. Og blant dem så fant jeg den her, som er både en polsvise og en tilhørende pols, som vi også har hørt en annen artist som har tatt da. Så uten å si så mye mer enn det, for jeg har jo allerede pratet ganske mye, så tror jeg vi skal la Sven Nyhus snakke og spille og synge litt.
3: Det var spillmannen Henrik Møllmann på Glåmos, født i 1883, som lærte meg første verset på denne polsvisen, og verset nummer to fikk jeg av Maren Sandnes ut på Rørosgård. Og så kommer da den tilhørende polsen her. Jeg vet så vel hva de gamle sier, og jeg vet så vel hva de tykker. Til jeg meg en dramt og tri, så blir det alt for mykje. Jeg går du hjem og slår deg til ro, vil ikke gå på noe kro. Så sparer du på pungen din, så slipper du hugge pina.

0: Er det høy puls?
1: Ja, det er høy puls. Og jeg vil bare kanskje gå ganske fort videre, med mindre Maria har noe hun skal si.
2: Kan jeg gjette hvem det er som har sunget den som vi har?
1: Ja, det kan jeg absolutt gjette.
2: Var det selveste Synnøve Brønnboplassen?
1: Ja, det er selveste. Du har sagt det helt rett. Det er Synnøve Brønnboplassen som sunger den her på lite av det jeg vil kalle et fede vise kule, egentlig, som jeg skal høre etterpå nå. Men inni der så prøvde jeg også å gjenkjente en melodi. Jeg har nå hørt bare på Pulse og Spring Lake det her siste måneden eller noe sånt. Så jeg synes liksom den begynner å sitte så godt at jeg kjenner igjen dem når de dukker opp. Så her er faktisk en vals da. Som Jens Nyplass igjen spiller, som også er begravd inne i den Synnøve Brønnboplassen-sangen vi skal høre at så her kan du da spille Hedvig, hva det er, eller hva det er du?

0: Nå går det gærlig fort i svingen her. Men det er fordi jeg vil ha litt tid til å prate om det her etter vi har hørt den som kommer nå da. Som Synnøve Brønnboplassen og kan for så vidt, men jeg tror det er bare Synnøve Brønnboplassen som synger på den her, fordi det her er det jeg velger å kalle i sangkule. Med masse forskjellige sanger, for det ikke bare pols, det ikke bare vals, til og med en som går i to delt, et eller annet, inni der. Men det veldig kult, Tia. Og hun synger jo vakkert som alltid. Så jeg tror kanskje, med mindre noen har noen innvendinger, så kan vi bare gå rett videre til og med nå. Så nå er deres oppgave å prøve å gjenkjenne hvor vi kan finne de her slottene vi har hørt nå.
1: Lyspelle!

0: Gjort. Sannelig ikke, Pelle.
1: Hva er dette for noe faen i tull og tøys?
2: Kult. Jeg synes det var dritkult.
3: Synes det var til å høre Suleskubbens regnlender var jo også inne i mølja der.
2: Simen oppdager enda en kjent slott. Og jeg tenkte det var veldig kult. Hans Brimi snakker mye om det i en biografi som jeg har lest for bacheloren, om spennmenn som gjorde springleikkula i lange, lange tider. Det kunne være en historie om noen som har vedda på at du klarer ikke å spille 30 springleiker på rappen. Fordi du må gjøre alt på minnet, selvfølgelig. Og det var vist fullt mulig. Og særlig nå det her også, når du skal komme på all teksten og bytte melodien og alt det her, og bytte rytmikk og midt inn i det, skulle jeg si, til en regnleder. Så jeg tror det er veldig tøft, og jeg tror det er ganske, ganske imponerende også. Altså, intonasjonen er alltid fullt på plass hos plassen.
4: Mm. Oi. Absolutt. Wow. Ja, hun er jo bare helt rå. Ja. Og hvis du er i Trondheim neste tirsdag, tror jeg, så spiller jo Kvamplassen konsert her på i Ilsvika i regi av Trondheim Folk. Så det bør du få med deg. Ja. Må klokka 7:30 neste tirsdag.
2: Ja. Stilig. Noen tanker, Andreas Hedvig?
4: Dere vet jo hva jeg synes om godeste plassen.
2: Ja.
4: Ja, hun er så god, og det er så kult, og hun synger så fett. Og nei. Og det er så sånn teatralsk, sånn formidlingen hennes er så bra. Ja. At det liksom, og timingen og alt er bare sånn, ja, nei, jeg vet ikke. Det er liksom bare helt perfekt.
2: Og det må man nesten ha når det er bare du og ingen andre. Så. Ja.
3: Det er også artig å høre, det er tydelig preg av at du har hørt mye på bågestrøk i syngingen hennes, synes jeg. For veldig, veldig den samme sprettenheten som du hører i Nyhus, for eksempel.
2: Mm-hmm. Ja. Sven Nyhus, altså?
3: Det sa jeg aldri.
2: Ok,
3: men Nyhus, ja, Sven Nyhus, i hvert fall, ja.
2: Blant andre som kommer nå, da. Siste før dere får en bitte liten pause, og så rett tilbake til oss.
3: Kømmen fra Kongsvinger.
2: Kømmen fra Kongsvinger. Det stemmer.

Ja. Ja, nei, men det som er artig å høre med disse opptakene, det er hvor stor forskjell det er når det er, ja, det er jo det bacheloren min handler om. På en måte de store forskjellene mellom det å spille solo og det å spille i ensemble. Da hvor jeg bruker Rørospols og da spesifikt Kømmen fra Kongsvinger og Storbrekkingen som eksempler på, ja, sånn som man hører her da. Det, i opptaket til Svenius så er han jo mye friere, han varierer takta mye mer enn... En Glomos da, som har samme dansetakt gjennom hele opptaket. Og det er jo en del praktiske grunner når du er alene. Da du kan jo nesten gjøre hva enn du vil. Men i et spillemannslag, da må du, ja, du må jo passe på at alle 20 stykken spiller ihop med samme bågestrøk og alt. Og det går jo utover sånn som kommunikasjon med, for eksempel da, om det er et dansepar til en spillemann, da blir det jo et samspill der også. Hvor både danserne bidrar til musikken og musikken bidrar til dansen. Med da blant annet bågestrøk og ja, det å variere takta for eksempel, mens i ja, du blir mye mer låst og må fokusere mer på det å spille i lag i spillemannslag, så det er jo ja, det, da i stedet for å få det samspillet, så blir det mer et live backing track nesten. Og det er jo, altså det er jo bra det også med levende musikk, fordi det lever, men ja, Det er en markant forskjell når du danser og når du, ja, og når du hører det også. Merker du godt på opptak fra lands,

0: Hallo, det her Mats Kurås fra Glommos Sparmannslag. Nå hører du på Høy Pols.
1: Ja, nå hører dere på Høy Pols. Folkens, det var altså Mats Kurås som nå musikalsk leder i Glommos Sparmannslag, som jeg har hørt til den her. Så det gjevt.

0: Veldig passende til dagens
1: tema. Veldig passende til dagens sending.
2: Mm. Ja.
0: Og i, hvis man lurer på hvem lover å spille basslag og hva som skjer med de, så har vi faktisk en hel sending om de.
1: Ja, og i den sendingen så snakker vi litt kort om grovt og grønt også. Fordi det den hovedsakelige, hva kan jeg kalle det, arremåten de har i Slottens program å spille med slagspill også. Hvor det med oktavspill da, altså ofte en stemme mett inn i deres tilfelle, for de er litt flere til å dele ut på. Og hva mer kan man si om oktavspill da, eller grovt og grønt, Simon?
3: Det er jo det at altså, det blir veldig utfyllende harmoni, mm-hmm. på grunn av ja, at man kan, i stedet for at det en spillmann som varierer mellom det å bruke dobbeltgrep og borduntoner, så kan man gjøre begge to.
1: Mm.
3: Så da i stedet for å enten bare ha grunntone og tersje, eller grunntone og kvint og sånt i på en måte akkordene da, selv om det er jo ikke så akkorddreven musikk, så kan du, da kan du få alt nesten mellom himmel og jord i de slottene. Og det, ja, det er artig å høre forskjellene.
1: Ja, det er litt interessant. Jeg bemerket meg når jeg så på et intervju med Hans Dovte Brimi, hvor han spilte en slott sammen med sønnen sin. Så spilte de bare to stykker, så spilte de i samme oktav. Men det er vel, var det, jeg skal ikke gå ut for langt å si det, men jeg tror kanskje det var Anders Sjøvold som skrev noe om at det var vanlig at de, hvis det liksom lå litt fel i leie, så spilte de kanskje i samme oktav, og så delte de seg etter hvert. Men,
3: ja, jeg tror jeg har et sitat av akkurat det, faktisk.
1: Sitter med bacheloren akkurat nå. Ja. Så det. Men det er litt interessant, fordi et prinsipp i hvert fall klassisk musikk er at når man spiller i samme oktav, bare to stykk, så er det fort gjort at det blir surt, fordi det er nesten umulig å intonere helt perfekt, alltid. Mens hvis du spiller i oktava, så kan du unngå det.
3: Ja, jeg fant sitatet her. Når jeg tør ikke prøve meg på trøndersk, da tråkker jeg litt for mange på tærne, tenker jeg. Men når det grønne gikk opp i høgda til andre vendinga, kløvde dem seg, sa ja. Anders Sjøvold, eller Post-Anders da, Post-Anders. Som han ble kalt.
1: Kløvde dem seg, altså de delte seg. Ja. Så det er. Før vi har brukt opp all tiden, kanskje vi skal gå videre, men nå kanskje vil Marie si noe?
0: Ja, før vi går videre, så vil jeg bare si at hvis du nå klør i fingret etter å danse pols, jeg tror jeg har hørt så mye pols i dag,
1: ja.
0: Så er det Røros Folkfestival til helga.
1: Mm.
0: Masse kul musikk. Polskurs, hvis du aldri har danset det før.
1: Mm.
0: Dit skal jeg. Så kanskje vi ses der. Ja, og nå skal vi høre et intervju som jeg gjorde for et par uker siden med Bare Folk. Bergensbasert duo med en fot i en del ulike sjangre.
1: Mm.
0: Ja, jeg kan bare høre det.
4: Jeg sitter her nå på Tyven med Bare Folk som skal spille på Grønnskåling i kveld. Og de har vært så hyggelige og ville stille til en liten prat. Så vi kan jo starte helt grunnleggende. Hvem er Bare Folk?
5: Bare Folk er meg, Lovise Espeland, og deg, Jonathan Krabbe. Men så er vi også ganske mange flere, men det varierer litt hvem vi er. Men det er noe vi to som lager musikken da. Står for komposisjonene og er fundamentet. Men vi er veldig glad for alle som spiller med oss.
4: Og hvordan begynte dere å spille sammen?
6: Vi møttes på et bibliotek i Bergen. Og så var det ganske naturlig at vi bare begynte å spille og synge sammen. Siden jeg spiller gitar og du synger. Og så hadde du masse tekster til overs, og jeg hadde masse gitarspill til overs. Og resten er historie.
4: Og dere har jo ganske mange forskjellige sjangre i lydbildet deres. Men hvordan vil dere beskrive lydbildet deres?
5: Jeg vil kalle det, litt for enkelhets skyld, egentlig visemusikk. Vi spiller viser. Og det er jo fordi teksten er viktig og fremtredende, men så er det jo innslag av veldig mye forskjellig. Men det er det i visemusikk. Så jeg trenger egentlig bare en sjanger for å beskrive musikken vår.
6: Jeg kan beskrive mer. Som du sa, det er veldig teksttung musikk, men musikk er jo et språk som förstås världen runt. Och då är det gör det väldigt mening för mig då bara sätta samman alla språken man kan till sin eget lilla språk som blir bara folk då till slut.
4: Och vill du se att det är någon tydlig inspirationskilder I musiken deres?
6: Jag har hört väldigt mycket på folkmusik de sista åren då faktiskt och stämt om gitarren. Så prøvde jeg å spille slotter, og de har veldig noen asymmetriske både toner og rytmikk. Så det har vært veldig gøy å prøve å putte inn I viser da. Og så jeg jo veldig glad I vanlig jazz også, som også skinner igjennom.
5: Jeg tenker ikke direkte på inspirasjoner når jeg lager sanger, men det klart at alt det jeg har noen ganger hørt ligger der som referanser. Og noe av det jeg har hørt veldig mye på norsk vismusikk da. Jan Eggum blant annet. Bergensk vismusikk.
4: Og dere har jo også en del folkemusikkpreg I musikken deres. Både gjennom nytolkninger av eldre slotter og gjennom å hente taktarter og andre stilpreg fra folkemusikken. Har dere noen bevisst tilnærming til folkemusikken I arbeidet deres?
6: Jeg tenker ikke så mye på det. Det mer sånn at det så gøy at det bare skjer litt av seg selv. Så for eksempel den nye skjeve sangen vår, den der bare vil jeg spille sånn, fordi det så gøy, fordi det føles godt da I kroppen. Så ikke noe mer enn det.
5: Du har kanskje lært det språket av å drive folkemusikk, eller fått ideene fra et sted, eller? Og jeg inspirert av sangstil, av kvestil, men blander det med liksom, jazz. Sang og vise sangstil da. Men jeg har I hvert fall med en del ornamentikk og sånn som man gjerne finner I folkesangen.
4: Har du noen bakgrunn fra kvei?
5: Ja, jeg har studert folkesang et år I Rauland og nå går jeg på Ole Bull Akademiet. Snart ferdig med første året nå.
4: Hvordan ser tiden ut fremover nå etter EP-slipp?
5: Nei, vi har noen spilleplaner da. Vi skal spille et par konserter I måneden. Omtrent, noe sånn, fremover. Og så dukker det opp litt her og litt der. Og... Men jeg synes det... vi har liksom ingen planer direkte knyttet til EP-en, for vi gir ut musikk når den ferdig og det passer seg. Så nå vi nå, holder vi på med plate nummer to, da, så kommer til høsten, forhåpentligvis.
6: For den sommeren har jeg I hvert fall tenkt å prøve å ferdigstille plata. Så den kan komme så fort som mulig, for den blir skikkelig kul. Så jeg gleder meg veldig til å vise oss sammen hvor flinke vi har blitt.
4: Og så spiller dere også I Trondheim igjen I juni, gjør dere ikke det?
5: På Antikvariatet, og det har vært en drøm å spille der. Jeg har aldri spilt der, men det sånn vanvittig charm og varme. Så det ser jeg frem til, og håper noen kommer.

0: Ja, vi er høy på alls. Ja. Og der hørte du nettopp Sumarmorgon, spilt av bare folk, etter og av Eivind Groven, tror jeg. Ja. Veldig fin slott. Veldig dyktige folk. Og nå hopper vi, det er en fin overgang til dagens andre halvdel.
1: Ja.
0: Hvor vi egentlig bare skal høre oss gjennom mye av den kule musikken som har blitt sluppet siden vi sist møttes her i studio.
1: Ja.
0: Og der er det nesten alt for mye å ta av. Er det ikke det, Hedvig?
2: Jo, åh, det har kommet så sykt mye fin musikk etter at vi... Etter siste sendingen så har det bare kommet... Jeg føler det har kommet sånn 2-3 album.
0: I uka nesten.
2: I uka.
0: Ja.
2: Og alle... jeg må si at jeg har ikke blitt skuffet en eneste gang. Alle albumene har bare vært sånn... jeg føler at alle liksom viser seg fra en veldig ny side. Og spesielt også det vi skal høre på nå, Sudan Dudan. Vi kan jo prate om, mer om det etter at vi har hørt det, men... De har fått med seg masse nye musikere og har jo på en måte utvidet veldig lydbildet sitt.
0: Ja, for de har gått fra duo til kvartett.
2: Ja, og det er ganske stor forskjell.
0: Det er ganske godt.
2: Men det er på en måte også veldig likt, og det er jo samme, det er jo samme liksom skjer da, til Sudan Dudan.
0: Ja, for de slapp albumet Mørke Refrenger 9. mai.
2: Noe sånt nå, ja.
0: Og på den... er blant annet låta Bagatell, som vi er veldig glad i.
2: Ja.
0: Og som du, kjære lytter, kanskje kjenner igjen melodien til.
2: Mm.
0: Så den får du her.

0: Hei! Vi er Evestaden, og du hører på Høy Puls.
1: Og du hører på Høy Puls.
2: Det gjør du, og der hørte du nettopp Halling etter Berit på Pinte, og Halling etter Kristine Klemetsrud, som ble sluppet 22. mai. Rett og slett en remix av en låt Ingrid Lyngås Fossum har spilt på en annen plate.
3: Ja, på 500 år.
2: Stemmer. Hva synes dere om denne nye tagningen?
4: Det er godt å kjenne på den tekno... Ja, det teknodrivet. Altså, det funker så bra med... Det er jo veldig likt driv som i Hallingen. Og det er... Så,
3: ja. Ja, og jeg synes også at det er jo ofte at når man på en måte elektronifiserer ting, så blir det litt mindre dansbart. Eller kan jeg innbyrde meg at det gjør? I hvert fall med folkmusikk og Halling som er så sykt sånn dansbart, men her føler jeg at det bare forsterker den kraften egentlig. Mm. At jeg får bare lyst til å hoppe og sprette med en gang. Ja, hoppe og sprette og tjoe hei. Med en gang. Det er så... Det svinger. Så han bare rakker.
2: Nålusjon sa jo det veldig godt, at folkemusikk egentlig bare er urtekno. Og det synes jeg kommer veldig godt fram på den her.
3: Mm.
2: Du kjenner det skikkelig. Og på en måte, ja.
3: Ja, og liksom...
2: Sorry, jeg måtte bare gjespe litt. Jeg er litt trøtt.
3: Men også liksom det, på en måte delvis... Eller, den useriøse, jeg skulle si tullete, men det er litt sånn... Litt mer sånn uhøytidlige, useriøse... framgangsmåten eller liksom møte til Center of the Universe, men jeg synes at han er veldig flink på.
2: Mm.
3: At han tar slotter og gjør det liksom, eller liksom han tar det ikke så høytidlig i produksjonen, at det er på en måte han har liksom random drit oppi der, så er det bare så kult. Og det er bare sånn, det tilfører så mye, at det er så tullete og spennende å høre på, så simpelt og ja.
2: Det bidrar kanskje til å ufarliggjøre det litt, på en måte. Den folkedansen som kan virke veldig sånn skremmende å prøve seg på hvis man ikke har noen erfaring med det tidligere.
3: Og den, altså, jeg føler tradisjonen som en helhet. Det er på en måte litt sånn, kan være litt skummelt. Og, det er jo på en måte, eller i hvert fall som en ny begynner i folkmusikkvelden, så kan det på en måte føles veldig skummelt ut å trå feil, sånn. Men kanskje Center of the Universe, det er kanskje takket være Center of the Universe, så er ikke det så skummelt. Nei, men det er ikke det jeg mener, men ta det med klippesalt.
2: Ja. men det er jo også, vi snakket jo litt om høsten, visst det?
1: Mm.
2: Og den her er jo også litt aktuell for høsten, for det skal også være da. Tuvas blodklubb, som han, Center of the Universe, er med å arrangere. På verkstedhallen igjen 5. desember.
1: 5. desember.
2: Samme helg som i fjor.
1: Samme helg som i fjor.
4: Skrives rett ned i kalenderen.
2: Yes.
3: Oh, yeah.
2: Yeah. Hva synes du om denne Langeleik-tekno-hallingen, Sivert?
1: Jeg synes det er stilig. Jeg synes, som dere har vært inne på, da, at... Det er ganske mye i folkemusikken som egentlig passer mye bedre enn man kanskje først skulle trodd inn i en sammenheng som det er. Det har jeg blant annet en tidligere gjest skrevet bachelorgraden sin om, og kalt det urtekno, sikkert etter et sitat fra, hvem var det?
2: Nålius, jo.
1: Ja. Og jeg synes også det er et som kan hjelpe til å ufarliggjøre, eller gjøre det litt mer sånn allment for folk som ikke er sånn, ikke helt føler seg klar for å tråkke inn i folkemusikk, så kan de jo fortsatt høre på en sånn, noe sånt som det er. Og det har særlig, jeg synes alltid Halling, særlig tredelt Halling som det her er, tredelt Halling, det blir kanskje litt feil, men altså Halling med tredel under
4: 6/8 Halling,
1: ja, 6/8 Halling, de synes jeg alltid i hvert fall har en veldig god driv Og jeg synes den passer veldig godt inn i en sammenheng som det her da.
2: Mm.
1: Absolutt. Absolutt.
5: Ja. Helt enig.
2: Og jeg har også minnet fra Noliosium faktisk på samfunnet. Som er en annen, det er en tekno-folkemusikk-duo som jeg synes er veldig kult, og de spilte på samfunnet for over et år siden. I januar eller februar i fjor.
5: Ja.
2: Og da husker jeg, eller det var liksom ingen der som kunne folkedans, eller liksom, men jeg husker at alle liksom hoppet i sirkel, og liksom hadde en eller annen, et eller annet forsøk på en slags improvisert folkedansaktig ting, at, eller alle liksom bare var sånn, alle bare måtte danse, og det var, at det liksom på en måte den folkemusikk-kjærligheten kanskje ble litt spredt rundt i, på samfunnet som, hvor man kanskje ikke er så sånn trad-orientert, eller ja, at man kanskje kan smitte litt folkemusikk på den måten også.
1: Mm.
2: Og det er jo så kult.
5: Det er kjempekult. Jeg tenker vi skal hoppe videre til neste låt. Som også er ny, tror det eller ei, fra starten av mai det nå, så slapp Anne Hytta med sin Hytta-trio albumet som jeg ikke husker navnet på akkurat nå. Skal finne til løpet av låta. Men fra den så får du her Sildreslott.

0: Det kan man si. For ei låt. Det var altså Sildreslott fra Hytta Trios album Vindespel, som de slapp 8. mai. Og Hytta Trio, det Anne Hytta på Haringfele, Jo Skonsar på bass og Ulrik Ibsen Torsrud på perkusjon. Hva synes dere om denne slotten av gjengen?
1: Ja, kult. Det var vel en halling, tror jeg, her og nå. Men den gikk nå, det her nå litt sånn tredelt underdeling, sånn som vi snakket om i sted. Som har litt av den driven, da. Ja, ja. Jeg likte den. Tror ikke jeg har hørt den før.
0: Jeg synes hele det albumet veldig sånn atmosfærisk, nesten. Så det veldig sånn kult album, bare du må nesten bare sitte og høre på det og la det transporteres inn i et sånn svevende haringfel univers egentlig.
2: Det var veldig sånn minimalt og repeterende, og med de der klimpringene i bakgrunnen, så var det veldig fint og deilig å høre på.
0: Det er akkurat det. Jeg satt mye og hørte på dette når jeg leste eksamen. Det var veldig veldig bra, anbefales. Om et halvt år når dere har eksamensperiode.
2: Uffa meg.
1: Nei.
0: Neida.
1: Men det kan ikke bli verre. Det kan ikke bli verre.
3: Ikke si det.
2: Jeg føler det har tappet seg nå. Men du skal jo gå på konservatoriet. Og der har du vel neppe så ille eksamer. Det tror jeg ikke det hele tatt.
3: Nei, jeg tror det blir ganske artig faktisk. Jeg skal jo ha nesten bare kose emner, føler jeg da, men det er jo fordi det er jo bare, altså, ene evne jeg skal ha er tradisjonell sang, så jeg lurer på om eksamen der, så kan jeg spille og synge Preussen låter i et kvarter liksom, og det er vurderingen. Det hadde vært fantastisk.
2: Slutt.
1: Ja, jeg skal også starte på det jeg kaller jo ikke konsen lenger da, men den er utøvende da, i alle fall, utøvende klassisk. Så det blir gøy. Jeg vet ikke helt. Jeg har ingen aning hvordan det ser ut. Liksom emnen der, skulle jeg si. Men jeg vet at det blir mye mer fokus på utøve musikk, da. Naturligvis. Så det er jeg spent på.
2: Ja.
0: Mens vi fortsetter med våre...
2: Ja, i de samme traktene.
0: I de samme trakter.
2: Ja. Men det blir jo spennende. Og, ja. Nytt år og nye muligheter. Ja. Samme høy pols, nesten, kanskje.
0: Kanskje? Oi, ja. Vi vurderer jo kanskje muligens å utvide trioen til en kvartett.
2: Ja, så kjære trofaste lytter, det er bare å gjøre seg klar, gjøre klar søknaden, og søke høy pols kanskje muligens til høsten.
1: Hvis du liker det vi gjør, og du vil ta en hver del av det.
2: Ja.
1: Og hvis du synes vi gjør en dårlig jobb og vil at vi skal gjøre det bedre,
2: så søk da vel.
1: Så søk.
2: Eller send oss en DM på DM. Instagram at høypuls.
1: Høypuls.
0: Eller en mail.
2: Eller en mail.
0: For de som er lure nok til å klare å finne den mailadressen.
3: Og det er jo absolutt verdt det. De to besøkene jeg har vært innom studio her, så det har vært veldig trivelig.
1: Ja.
3: Veldig artig å prate om folk og musikk og folkmusikk. Og, ja.
2: Ja. Så ja, hvis du vil gjøre en forskjell, kjære lytter.
1: Hvis du vil gjøre en forskjell.
0: Så er det kanskje ikke her du får det, men
3: du får hvertfall,
0: men du får hvertfall gjort en forskjell i ditt eget liv.
2: Ja.
0: Og med det så skal vi snakke om neste låt.
1: Men, ja, kan jeg bare si ha det bra, takk for meg først.
2: Ja,
1: det skal vi få lov til. Jeg må stikke og vaske, rett og slett. Som ikke er så interessant for dere som lytter, men jeg må gå da, er poenget. Så takk for meg og god sommer. Egentlig var alt jeg skulle si da.
3: Jeg lurer på om jeg også må rusle, men da ja, ha det bra, god sommer, og gleder meg til å høre en av dere lyttere der hjemme på radioen.
1: Yes.
3: Ja. Neste år.
2: Det har vært et gærfint år, dere.
1: Gærår.
2: Et gærår.
3: Gørartig.
1: Mest litt gærår, ja.
2: Ja.
0: Og neste låt som du nå får om noen knappe sekunder er Caroline av DK.

0: Ja. Caroline Adiket Hedvig.
1: Caroline. Ja.
0: Ja.
1: Ja, for en flott låt. Jeg spilte den mens jeg og en venn rydda kjøkkenet. Fra telefon liksom. Vi bare hørte på musikk fra telefon. Og så sa han sånn, jeg skjønner ikke hvorfor du satt på der sånn. Det er bare sånn musikk som man blir skikkelig trist av. Men jeg synes ikke det i det hele tatt. Jeg synes den låten er så fin. Og det er derfor jeg sier om alt, men jeg synes de ikke de har liksom så mye som er så særegent. De har Levina Storåkeren, som jeg er ekstremt fan av, som skriver helt nydelige tekster, som på en måte er så tørrvittige og menneskelige. Mm. Og så er det så sånn rytmisk og groovy musikk, og spesielt med den muta gitaren, med veldig sånn, det synes jeg synes at det er dritfett, og skikkelig bra trommer og bass, og alt er bare sånn, det sitter bare så bra.
0: Enig.
1: Og
0: så det feleriffet som kommer inn i der også, som
1: ja,
0: bare treffer en ekstra liten nerve på en måte.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hver gang Levina Storåkeren sine band slipper en ny låt, så blir jeg minnet på det fantastiske albumet hun slapp i fjor. Soloalbumet Månadsvill. Så jeg har vært litt i den verden da, etter at de slapp Caroline i midten av mai.
1: Ja, fordi jeg synes at Levina Storåkeren er en av de beste lyrikerne i Norge nå om dagen, egentlig. Jeg synes at hun skriver bare så sykt bra. Og jeg føler, vi begge to er veldig sånn tekstorienterte personer. Du studerer jo litteratur.
0: Ja.
1: Og jeg gjør ikke det, men jeg er jo fan av å skrive låter og veldig glad i tekst.
0: Mm.
1: Og det er jo på en måte, ja, jeg synes at hun bare skildrer liksom, hun skildrer ting så sykt bra. Og det er så, jeg føler man kan kjenne seg så igjen i det.
0: Ja.
1: Ja,
0: virkelig. Veldig sånn menneskelige, relaterbare temaer.
1: Ja.
0: Ja. Det er kanskje ikke så mye mer å si.
1: Nei.
0: Alt det må liksom lytte selv.
1: Ja.
0: Du klarer ikke å sette ord på det.
1: Nei.
0: Så kanskje vi skal hoppe videre til neste.
1: Mm-hmm.
0: Låt.
1: Ja.
0: Det er ganske nytt. Det ble sluppet forrige uke. Men er på en måte, det er fra bestillingsverket til Jørn Hilme stemne i fjor. Kvovne heter prosjektet, med Sivert Holmen i spiss, Astrid Garmo, Hans Hulbekmo og Sondre Meisfjord i tillegg da. Så her får du Spring A fra det prosjektet.

0: tøys.
1: Det høy puls, og vi hører oss gjennom vårens nyutgivelser. Mm-hmm. Der fikk du springa av kvovne.
2: Yep.
1: Og du, Hedvig, har ikke rukket å høre på kvovne enda, så hva var første inntrykket her nå?
2: Åh, det var sånn, hvorfor har jeg ikke fått fingeren ut av det, på en måte? Sånn, åh, det var så fint. Så kult.
1: Mm.
2: Og ja, vi pratet litt om klangen til sånn dobbel eller hardingfele duo.
1: Mm.
2: Og det blir, eller det høres bare så nydelig ut. Det er en helt spesiell ting. Hardingfele. Og jeg synes også det funker veldig fint med bass og Hans Hulbeck må ikke minst,
1: ja.
2: Som jeg er veldig fan av også.
1: Absolutt.
2: Jeg synes at han tilfører liksom, eller det er, jeg føler det er på en måte en sjelden vare musikere som på en måte spiller så minimalt som Hans Hulbeck må gjøre med, som for eksempel det her og også Sudan Dudan.
1: Ja.
2: At det er liksom så smakfullt det han driver med, og det er veldig minimalt og bare liksom det tilføyer bare akkurat nok, eller sånn det bare løfter det opp litt, i stedet for at det på en måte tar over, og ja, det er bare superkult.
1: Helt rått.
2: Hva synes du,
1: Maria? Jeg synes det er kjempekult. Jeg prøvde å høre på dette mens jeg satt på lesesal, men jeg satt bare og rykket i dansefoten og tromma med foten på en måte, så jeg fikk litt sånn stygge blikk fra de

0: Men vi har ikke fått nok av han godeste Hans I dag, vi.
1: Og ikke Røyne heller.
0: Nei.
1: Og ja.
0: Ja, for vi jo sjokkerende nok ganske store Reolo-fans. Så når de slapp single 15. mai, så måtte vi jo bare høre på den. Og har hørt på den siden, omtrent.
1: Ja, jeg husker vi var ute natt til 15. Ja. og da slapp både Følgefeil og Caroline.
0: Ja.
1: Og begge de to ble spilt
0: på repeat.
1: Ja, gjentatte ganger.
0: Så tenker du skal få høre den nå. Her får du Følgefeil av Reolo.

0: Tjo! Tjo, oi, oi, oi, oi.
1: Nå demonteres Hedvig Studio her. Ja, følgefeil Areolo.
0: Ja, følgefeil Areolo. Ja.
1: Ja.
0: Hva
1: med
0: det?
1: Hva med det? Fantastisk tekst, som alltid, med Areolo. Og han, Røyna, har sånn helt fantastisk sånn pappa-rock-røst. Som bare litt sånn hes og ikke så opptatt av liksom, at det skal høres dritpent ut, på en måte.
0: Ja, da han gir litt faen.
1: Ja.
0: Og det veldig forfriskende.
1: Ja.
0: Og også, det klær så godt den tonen på gitaren hans og
1: ja.
0: Maten han spiller på.
1: Virkelig.
0: Og Kjorstad-brødrene sin sure, rare ting. Ja, de er jo dritrare.
1: Og det, så kule.
0: Og så kule. Ja. De, ja. Og det klær jo... Eller alt bare funker så bra sammen.
1: Det er sånn lydbilde som bare... Jeg skjønner ikke hvordan de har kommet på det, på en måte. Men Nei. Det bare...
0: For det er så papparock.
1: Ja.
0: Og så sånn sur folkemusikk. Sånn, eller, ja, og liksom sånn dystopisk og
1: samfunnskritiske tekster og
0: bra tekster.
1: Dritbra tekster.
0: Det er sånne ting som man på en måte ikke skal ta for gitt i sånne sjangre.
1: Nei.
0: På en måte.
1: Absolutt.
0: Eller jeg retter ikke noe fingre på en måte, men det er mye dårlige tekster som er ute og går.
1: Det har du så rett i.
0: Ja.
1: Det har du så rett i.
0: Eller ikke dårlige tekster, men bare ikke bra tekster. Og Reolo er...
1: ikke en av de.
0: Ikke en av de.
1: Reolo spiller jo også konsert her i oktober. Da spiller de til og med plateslipp-konsert. På Verstehallen.
0: Gida meg!
1: Så her har vi mye spennende musikk i vente. Ja. Egentlig. Og jeg kjenner det klør i fingrene etter å få tak i den.
0: Mm-hmm. Og... ja, masse bra musikk i Trondheim nå for tida, og konserter, og det blir bra. Det blir en fin høst for meg og deg og alle i Trondheim.
1: Mm, og en fin sommer, kanskje, for de som er her i sommer. For det er litt av hvert som skjer da også.
0: Hva skjer da?
1: Nei, det er jo neste uke da.
0: Ja.
1: Så er det Kvamplassen, og så er det Bare Folk uke etter der, og ute i juli, så er det Sturle Eide Trio på Antikvariatet.
0: Oi.
1: Du kan se Feleren på Ladehammerfestivalen i slutten av juni. Og så er det jo bare rett over fjorden til Heim, som skjer i slutten av juli. Og der kan du se blant annet Snøstrinda Spelmannslag.
0: Mm-hmm.
1: Og folkemusikk-DJ og Reinlendingskurs har det i hvert fall vært tidligere, så
0: det, blir
1: det virker som en kul festival.
0: Ja,
1: ja. Vi skal videre
0: til
1: noe litt mer tradd igjen
0: enn det vi hørte i sted.
1: Helga Myhr slapp plata, soloplate forrige fredag, Slottespill, med fokus på feletradisjonene fra Hallingdal. Det er også Rasmus Kjorstad produsent.
0: Mm.
1: Det er kult. Spilte inn i en liten trehytte, trekoje, som gjør noe kult med lydbildet også. Så vi skal høre en springare til Ingebrekt Ødegård derfra. Så...